0: تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایاں مویشی کے ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ۔
1: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔
0: پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔

یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔

صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر، اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔

اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کی ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں، سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔

اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر خدا مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو، جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

0: اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔
1: ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔
0: اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی اڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے سومے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا اور غالب ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں, اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے.

0: اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں،
1: وقوم ابراہیم وقوم لوط،
0: اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی،

اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔

0: اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں سو وہ اپنی چھتوں پر
1: على عروشها وبئر معطلة وقصر مشید
0: اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے

لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں.

اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے ہزار برس کے برابر ہے۔

اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔

غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ

اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے, تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے عاجزی کریں, اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے.

0: یہ بات اللہ کے ہاں ٹھہر چکی ہے اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔
1: ذلك

0: کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔
1: وَهُوَ

0: ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔
1: جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ،
0: اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔

0: دین،
1: اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔
0: وَإِذَا

0: وبئس المصير.
1: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو. قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں. کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں, وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے.
0: یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له

0: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
1: لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں.

0: اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
1: یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ،
0: جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔
1: یا

اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب مددگار ہے۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: حَسِيبًا
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف

پہلے جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

0: اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس وار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: مال کے برآمدات کی مسابقتی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخطی تقریب کی تیاری کر رہا ہے جو جلد حتمی شکل اختیار کر لے گا. انہوں نے سوشل میڈیا ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ اس کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے. وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کو یقین ہے کہ یہ تاریخی امن معاہدہ دیرپا امن کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگا. انہوں نے امریکہ اور ایران کا مذاکرات کے دوران ان کے مستقل تعاون پر شکریہ ادا کیا. شہباز شریف نے حمایت پر پاکستان کی جانب سے خطے کے برادر ممالک سے بھی اظہار تشکر کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے پر آج دستخط متوقع ہیں. سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ معاہدہ طے پانے کے بعد اہم بحری گزرگاہ آب نہر ہرمز جہاز رانی کے لیے کھول دی جائے گی. ہاؤسنگ اور تعمیرات کے وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ نے موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے بڑھتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پائیدار اور جدید آبی انتظامی حکمت عملیوں خصوصاً بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے نظام کی ضرورت پر زور دیا ہے. اسلام آباد میں ماہر ماحولیات اور سماجی کارکن شہدہ کوثر فاروق سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے باعث سیلاب، شدید بارشوں اور خشک سالی کے خطرات کا سامنا ہے، جس سے نہ صرف مقامی آبادیوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے بلکہ غذائی تحفظ بھی متاثر ہو رہا ہے. وزیر نے کہا کہ پانی کے تحفظ، زیر زمین پانی کی کم ہوتی سطح کی بحالی اور دستیاب آبی وسائل کے مؤثر استعمال کے لیے اقدامات کو مزید تیز کرنا ہوگا. انہوں نے اعلان کیا کہ پانی کے تحفظ کو مضبوط بنانے اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کی صلاحیت میں اضافے کے لیے وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے تحت بڑی عمارتوں کی چھتوں پر بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے نظام نصب کیے جائیں گے. بحری نور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں جہاز رانی کی صنعت پر 18% سیلز ٹیکس ختم کرنے کے وفاقی حکومت کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے. وفاقی وزیر نے ایک بیان میں کہا کہ جہاز رانی کی صنعت سے وابستہ حلقوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے ملکی بحری خدمات کی مسابقتی صلاحیت بہتر ہوگی. انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے نقل و حمل کے اخراجات کم ہوں گے، تجارت میں آسانی پیدا ہوگی، بحری شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اور مقامی بحری خدمات کی ترقی ممکن ہوگی. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر ہوگا. سینٹ کا اجلاس کل دن 12:30 بجے دوبارہ شروع ہوگا. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے آزاد کشمیر میں کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کا آغاز ریاست سے وفاداری اور مکمل اطاعت کے اظہار سے ہوتا ہے. ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں بعض گمراہ عناصر جو اس وقت ایک مخصوص ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، انہیں پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 5 ضرور پڑھنا چاہیے. وزیر دفاع نے زور دیا کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 5 ہر شہری سے ریاست کے ساتھ غیر متزلزل وفاداری کا تقاضا کرتا ہے. خواجہ محمد آصف نے اپنے بیان میں سورۃ المائدہ کی ایک آیت کا حوالہ بھی دیا. آزاد جموں کشمیر کی قانونی برادری نے بھی معاشرے کے دیگر طبقات کی طرح کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد احتجاج کو مسترد کر دیا ہے. صدر آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن راجہ آفتاب احمد ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ریاست کے امن کو تباہ کرنے میں ملوث عناصر فوری طور پر ہتھیار ڈال دیں اور خود کو قانون کے حوالے کریں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ مسلح حملوں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور انسانی جانوں کے ضیاع میں ملوث افراد کو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا. راجہ آفتاب احمد ایڈوکیٹ نے اعلان کیا کہ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایسے افراد کو آزاد کشمیر کی عدالتوں میں قانونی معاونت فراہم کرے گی، بشرطیکہ وہ خود کو قانون کے حوالے کر دیں. انہوں نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر سنگین جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں. خون کے عطیات دینے والوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. دن کا مقصد محفوظ خون کی ضرورت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور انسانی زندگیاں بچانے کے لیے رضاکارانہ اور بلا معاوضہ خون عطیہ کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. عالمی ادارہ صحت نے پاکستان بھر کے عوام سے رضاکارانہ طور پر خون کا عطیہ دینے کی اپیل کی ہے. خون عطیہ کرنے والوں کے عالمی دن کے موقع پر جاری بیان میں اقوام متحدہ نے آگاہ کیا کہ پاکستان کو سالانہ تقریباً 23 لاکھ خون کے احتیاط کی کمی کا سامنا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ہر سال 50 لاکھ سے زائد خون کے احتیاط درکار ہوتے ہیں، تاہم اس وقت ملک میں تقریباً 27 لاکھ سالانہ احتیاط اکٹھے ہو رہے ہیں، جس میں رضاکارانہ اور بلا معاوضہ احتیاط کی شرح مجموعی تعداد کا صرف 18% ہے۔ پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے نمائندے ڈاکٹر لیو دا پینگ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی طبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ خون عطیہ کرنے میں حصہ لیں۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 3,756 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ادھر جنوبی غزہ کے نواحی شہر خان یونس کے علاقے الامل میں اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 2 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی 20 عالمی کپ میں آج برمنگھم میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر رات مانچسٹر میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو 65 رن سے، جبکہ ساؤتھ ہیمپٹن میں ویسٹ انڈیز نے نیوزی لینڈ کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 30، پشاور 26، کوئٹہ 19، گلگت اور مظفر آباد 17 اور مری 14 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر، لے، اننت ناگ، شوپیاں، پلوامہ اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ جموں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 24، لے 7، پلوامہ اور بارہ مولہ میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی اور معیشت کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ مختلف حلقوں کی جانب سے وفاقی بجٹ پر مثبت رد عمل کا اظہار حکومتی پالیسیوں پر بڑھتے ہوئے اعتماد کا مظہر ہے۔ خون کا عطیہ کرنے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ 101 FM

0: be back after this short commercial break.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے, لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا,
2: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہے ایک نیا امید سفر, پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند. اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ. اے ای پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ. اے ای پاور, دی الٹیمیٹ پاور سولوشن.
3: ہم سے ہے روشن یہ جہاں,
4: ہم سے ہے

0: دنیا دیکھے گی. جناب والا میں ان کنکلوژن صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی تجاویز بھی آتی ہیں, مگر خدا را جہاں پاکستان کی بات ہو تو کم از کم ہماری بات نہ کریں, ہمیں داد نہ دیں, مگر پاکستان کی عزت میں اپنی عزت محسوس کریں, پاکستان کے فخر میں اپنے فخر محسوس کریں, اور پاکستان کو جو پذیرائی مل رہی ہے بین الاقوامی سطح پہ, جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا معترف ہے کہ پاکستان نے امن کے قیام کے لیے جو اپنا کردار ادا کیا ہے, اور آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی کاوشوں سے نہ صرف امن کا قیام ہوا ہے بلکہ ہم پوری دنیا کی اکانومیز اس سے بینیفٹ کریں گی. پاکستان میں الحمدللہ جو ایک ٹیم ورک ہے جس میں ایس آئی ایف سی کا بہت رول ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف ان کی پوری ٹیم اور ساتھ فیلڈ مارشل سید آصف منیر ان کی پوری ٹیم, وہ خارجہ محاذ ہو وہ اکانومی کا محاذ ہو, آج پاکستان وہ پاکستان ہے کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آج سبز پاسپورٹ کی بھی عزت ہے اور آج معیشت بھی جو ہے وہ ترقی کی اشارہ پر گامزن ہے الحمدللہ. میں صرف اپنی بات اس بات پہ ختم کروں گا, پروین شاکر کے یہ اشعار ہیں کہ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاق سے ہے, بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاق سے ہے, یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے, اور بزم انجم میں تبا خاک کی اوڑی میں نے, اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. پاکستان زندہ باد.
1: شکریہ.
2: قومی اسمبلی اجلاس وفاق

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیراعظم نے ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے قومی اسمبلی میں بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ ریلیف پر مبنی ہے جو معاشرے کے تمام طبقات کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ وزیر اعلی پنجاب نے کہا ہے کہ صوبے کو ماحول دوست بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام نے کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاجی کال کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ان کی روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ نے خبردار کیا ہے کہ افغان سرزمین سے جنم لینے والی دہشت گردی ہمسایہ ممالک اور پورے خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ان کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں آج برمنگھم میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترکی کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مثبت پیش رفت خطے میں دیرپا امن اور استحکام کی راہ ہموار کرے گی۔ دونوں رہنماؤں نے آئندہ پیش رفت کے حوالے سے قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کی جانب پیش رفت سمیت خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مثبت پیش رفت خطے میں دیرپا امن، سلامتی اور استحکام کے قیام میں معاون ثابت ہوگی۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: برادرا تازرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب عالی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

0: نائب وزیراعظم نے ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ ریلیف پر مبنی ہے جو معاشرے کے تمام طبقات کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پنجاب حکومت نے شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس خدمات ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لیے 10 تک موبائل اپلیکیشن کو ڈرائیونگ لائسنس انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم سے منسلک کر دیا ہے۔ اور خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج برمنگھم میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔
1: بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز کے لیے اہم پیغام، صدر پاکستان کی خصوصی ہدایات اور وزیر اعظم پاکستان کے کیش لیس اکانومی ویژن کے تحت بے نظیر کفالت پروگرام کی آئندہ قسط کی ادائیگی اب ہوگی صرف اور صرف بے نظیر موبائل سم پر کھلنے والے ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے۔ تو جن مستحق خواتین نے ابھی تک بے نظیر موبائل سم نہیں لی، وہ ابھی اپنا ذاتی موبائل فون ساتھ لے کر قریبی BISP دفتر جائیں اور اپنی بے نظیر موبائل سم مفت حاصل کریں۔ یاد رکھیں، بے نظیر موبائل سے مفت حاصل کرنے کی آخری تاریخ 15 جون 2026 ہے۔ قطار نہ انتظار، خواتین ہوں گی با اختیار۔ بے نظیر کا بے نظیر خواب، ہر عورت خود مختار با اختیار۔
2: This is FM 101.1
3: کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لارکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ FM ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو FM 101.1
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
6: Suraj ki kirnein har subah laati hain ek naya umeed e safar. Par bijli ke bill aur load shedding ka andhera karta hai sabko fikrmand. Ab andheron ko kaho alvida. اور روشنی کو اپناؤ، AE پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ AE پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔
7: ہم سے ہے روشن یہ جہاں،
8: ہم سے ہے

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفیکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم نے ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ ریلیف پر مبنی ہے جو معاشرے کے تمام طبقات کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کی جائیدادوں کو ضبط کرنے سے روکیں. اور برمنگھم میں خواتین کے ٹی20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ جاری ہے.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد
1: اور شہریار احمد۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
2: نائب وزیراعظم نے ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
0: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ ریلیف پر مبنی ہے جو معاشرے کے تمام طبقات کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔
2: وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے آئندہ 3 سے 4 سال میں مکمل ہو جائے گی۔
0: آزاد جموں کشمیر کے عوام نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج جی کال مسترد کر دی ہے۔
2: کل جماعتی حریت کانفرنس نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کرنے سے روکیں۔
0: بھارت میں قائد حزب اختلاف نے بی جے پی حکومت کی جانب سے طلبہ اور ملازمت کے خواہش مند افراد کے مفادات کے تحفظ میں ناکامی پر اس کے خلاف ملک گیر مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
2: بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ نے کہا ہے کہ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی ہمسایہ ممالک اور پورے خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے۔
0: پشاور میں چینی ثقافتی مرکز نے پاکستان میں قدیم چینی ثقافت کو متعارف کرانے کے لیے دریائے کابل کے کنارے ڈریگن بوٹ فیسٹیول کا انعقاد کیا ہے۔
2: برمنگھم میں خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ جاری ہے۔
0: اور روس، ترکمانستان اور ازبکستان کے سفیروں نے پاکستان کے فٹ بالز کی تعریف کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں مقبول قرار دیا ہے۔

امید کرتا ہوں تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے, جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے. 14 جون 2026 اور اتوار کی یہ خوبصورت شب آپ لوگوں کے ساتھ بتانے کے لیے موجود ہے FM 101 کے اسلام آباد شریعہ میں. امید ہے کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے, جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے. ہمیشہ کی طرح پہلا سانگ, پہلا گانا پیارے وطن پاکستان کے نام, جہاں تک ہو سکے پاکستان کی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کیجیے. بی پاکستانی, بائے پاکستانی, اینڈ پراؤڈ ٹو بی پاکستانی.

السلام علیکم جی، لاہور سے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کون موجود ہے، نام نہیں آپ نے لکھا ہے، تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ، استے ہیپی ان پاکستان، تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ السلام علیکم محترم، کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ نائس پروگرام ہے. اور آفر فرام گجر خان، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ جناب یوسف صاحب؟ زنی مارشد موجود ہے لاہور سے، تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ. آئی ایم تھوڑا تھوڑا فائن، تھوڑا تھوڑا.

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے سمجھ میں ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مائک آن ہے لیکن وہ آن نہیں ہوتا ہے, اور پھر جب ایسے ہوتا ہے تو پھر کچھ سنائی نہیں دیتا ہے. اوکے جی, میسج ہے کہ نازیہ حسن کا ایک سانگ ہے لیکن کوشش کرنا چاہیے اگر مل گیا تو.

ਉਹ ਵੀ ਆਸਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਗੁਜਰਖਾਨ ਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ ਕੋ ਕੇਕ ਖਿਲਾਇਆ ਥਾ ਬਰਥਡੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਾਧਾ ਵੇ ਬੇਬੀ ਆਮ ਯੋਰ ਮੈਨ ਬਟ ਆਮ ਨਾਟ ਅ ਸੁਪਰਮੈਨ ਵੈਸੇ ਹਮਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕੌਣ ਖਿਲਾਤਾ ਜੀ ਐਸੇ ਕੇਕ آپ لوگوں کے کامنٹس شامل کیے دیتے ہیں حسنین داؤد ہمارے ساتھ موجود ہیں فرام میری بیسٹ آف لک اینڈ بیسٹ وشیز فار یو تھینک یو سو مچ بہت شکریہ وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وسیم عباس شام تھینک یو سو مچ بہت شکریہ گڑی رات کا ایک بجائے اور جانو گھر نہ آئے تو سمجھو گڑبڑ ہے اچھا موجود ہیں بہت شکریہ جی آپ کے کامنٹس کا اور کوٹ بابو ویرو تھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی دلیپ کمار دنیش کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں تھینک یو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کے سننے کا اور کامنٹ کرنے کا وسیم عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم عباسی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خوش آمدید آپ کہہ رہے ہیں جی اور ہزارہ گاؤں چنکوٹ سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا فضل محمود السلام علیکم یوسف برو نذیر کھوسو ہمارے ساتھ موجود ہیں سوبت پور بلوچستان سے فضل خان کاغڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرامی گرل فرینڈس کوئٹہ پاکستان مرینہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم آرزو یوسف ویلکم فرام لاہور مرینہ بہت بہت شکریہ جی احمد اللہ ملا خیل اگین ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم محمد یوسف بردر جی تھینک یو سو مچ جی بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا اور کیا بات ہے نہیں جی جس آئی ڈی پہ آپ نے یہ ٹیگ کیا ہوا نا میں بالکل نہیں ہوں اڈا خوفناک یوسف میں نہیں ریانہ خان ارشد بکر سے موجود ہیں جی بہت شکریہ آپ کے کامنٹس کا اچھا مجھے کافی سارے لوگوں نے بولا کہ آپ کی آئی ڈی ہمیں نہیں ملتی ہے کیا کریں گے جی آئی ڈی کو ڈھونڈ کے آپ نے کیا کر لینا کہہ رہے جی ہمیں اوریجنل جو ہے نا وہ بندہ نہیں مل رہا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے ہمیں رانگ آئی ڈیز پہ جا کے جو ہے وہ یا تو ریکویسٹ آنے شروع ہو جاتی ہیں یا پورا

مذکورہ سادہ سامعین 15 منٹ اور مزید آپ لوگوں کے پارٹیسپیشن کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں. تھوڑا سا کھیلنا ہے ہم نے, کھیلیں گے آپ, ویسے دنیا کھیل رہی ہے ہمارے ساتھ.

کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھیں کہ خود بھی آپ وہ چیزیں سمجھ سکیں. آپ کے لیے کوئی الگ سے میڈیم نہیں ہوگا. اور زندگی میں اگر آپ چاہے جا رہے ہیں تو اس سے بڑی نعمت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے.

کہ تیری مشکل نہ بڑھاؤں گا چلا جاؤں گا, اشک آنکھوں میں چھپاؤں گا چلا جاؤں گا, اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے, جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا, خواب لینے کوئی آئے کہ نہ آئے کوئی, میں تو آواز لگاؤں گا چلا جاؤں گا. ان حالات سے کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو, بس تمہیں دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا. چند یادیں مجھے بچوں کی طرح پیاری ہیں, ان کو سینے سے لگاؤں گا چلا جاؤں گا. کہ مدتوں بعد میں آیا ہوں پرانے گھر میں, خود کو جی بھر کے رلاؤں گا چلا جاؤں گا. اس جزیرے میں زیادہ نہیں رہنا اب تو, آج کل ناؤ بناؤں گا چلا جاؤں گا. موسم گل کی طرح لوٹ کے آؤں گا, ہر طرف پھول کھلاؤں گا چلا جاؤں گا.

بس آپ لوگوں سے اجازت لے رہے ہیں جی, اسی دعا اس یقین کے ساتھ کہ آنے والا ہر پل آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کے آئے. اختلاف چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, دو حدیں کبھی پار نہیں کرنی چاہیے, نہ کسی کے رزق پر وار کرنا چاہیے نہ ہی عزت پر. کہ حاصل کی قدر نہیں اور لا حاصل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ. آخر ونڈرفل ٹائم, اگلی مرتبہ جب آپ سے ملاقات ہوگی اور جب بھی ملاقات ہوگی, ہوپ فلی ایک نئے عزم کے ساتھ, اور بھولے نہیں ہوں گے آپ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے پروردگار دو عالم کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. تمام بزرگی ہے اس رب کائنات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جو بنانے والا ہے چھ دنوں میں ارض و سما کو، مالک ہے نیلی چھتری کا، اور عرش معلا پہ بیٹھے ہوئے آپ کی اور میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ سمیع ہے جو سن لیا کرتا ہے آپ کی اور میرے دل کی دھڑکنوں کو. وہ بصیر ہے جو دیکھ لیا کرتا ہے کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چونٹی کو. وہ ہدایت دینا چاہے تو وہ مقلب القلوب ہے، اور وہ راستے ہموار کرنا چاہے تو وہ مسبب الاسباب ہے. وہ رحمان بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے. وہ توبہ قبول کرنا چاہے تو وہ تواب بھی ہے، اور وہ مجرموں سے انتقام لینا چاہے تو وہ منتقم بھی ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.

سامعین محترم، ایف ایم 101 پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کے مائک کے توسط سے فضاؤں میں سفر کرتی لہروں کے دوش پر آپ کے ریڈیو سیٹ سے آپ کی سماعتوں میں سرایت کرتی یہ آواز ہے خاکسار آتی رلی سید کی۔ تمام سماعتوں کو آتی رلی سید کا پیار بھرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم اور سلام و سلامتی کے ساتھ کے جس میں رہیں آپ محفوظ، تمام تر بلاؤں سے، تمام تر پریشانیوں سے رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے، خوشیاں بانٹتے، آسانیاں بانٹتے۔

پروگرام 101 انٹرنیشنل پیش خدمت ہے. ہوا کرتی ہیں آپ سے باتیں, آپ کی باتیں, کچھ مہری بے ربط باتیں, آپ کا خوبصورت ساتھ, کچھ نظمیں, کچھ غزلیں, کچھ اشعار پروگرام کی زینت بنتے ہیں. یوں شب کا یہ پہر کاٹنے کی کاوش ہوا کرتی ہے. 15 جون 2026 کی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں. 12:10 ہوا چاہتے ہیں. 2 تک آپ کا میرا ساتھ رہے گا اس محفل میں, اور ہمیشہ کی طرح آپ کو شرکت کے ذرائع بتاتا چلوں. آپ کا پیغام مجھ تک پہنچے گا 4471 یعنی 4471 پر. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں 101 یعنی 101 لکھیے گا. ایک اسپیس کے بعد اپنا پیغام اپنے نام اور جگہ کے نام کے ساتھ 4471 یعنی 4471 پر بھیجیے گا. facebook.com/fm101 چینل پاکستان ویب ایڈریس ہے, جہاں پر اسٹیٹس اپ ڈیٹ ہو چکا ہے آتری علی سید اور 101 انٹرنیشنل کے نام سے. اس پر آپ کے کامنٹس ہوں گے, پروگرام میں شامل کروں گا. 9202540 یعنی 9202540 اسلام آباد, راولپنڈی کا سٹی کوڈ 051 یعنی 051. اس نمبر پر آپ کی ٹیلی فون کالز ہوں گی, اس کا سلسلہ کچھ دیر میں شروع کریں گے. کوئی اچھی بات, کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہوں کہ کسی سماعت تک پہنچے اور اس کا کچھ بھلا ہو سکے, یا پھر کوئی اس طرح آپ جس میں آپ مبتلا ہوں اور اس کا حل تلاش کر رہے ہوں, تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. پروگرام میں شرکت کیجیے گا, اور جہاں جہاں سماعت ہیں آپ کے سوال کے حوالے سے, آپ کی بات کے حوالے سے جو کچھ جانتی ہوں گے وہ بھی پروگرام میں شرکت کریں گے, اور یوں آسانیاں بانٹنے کا ایک سلسلہ بھی بندہ رہے گا. میرا ساتھ دیتے رہیے گا, اپنے ہونے کا احساس دلائیے گا.

تمام خوبصورت سماعتوں کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ہے عاطر علی سید اور ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ. ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن ہے جس کی براہ راست نشریات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. 12:00 تقریباً 20 منٹ ہوا چاہتے ہیں.

ریاضت انسان کی فطرت اور اس کے جذبات. کیا ہے کہ ہم انسان کسی ایک شے پہ اکتفا کیا نہیں کرتے ہیں, شاید رکنا ہماری فطرت میں ہوتا نہیں ہے. کچھ حاصل کر لینے کی خواہش ابھرتی ہے, پنپتی ہے, اور ہم انسان تگ و دو میں لگ جاتے ہیں اس کو حاصل کرنے میں, پروان چڑھاتے ہیں ان خواہشات کو اپنی ذات کے اندر, اپنے تخیل کی دنیا میں ایک کائنات ہوا کرتی ہے ہماری اپنی, اور تقویت ملتی ہے اس دنیا کو ان جذبات سے, ان احساسات سے, ان خواہشات سے جو ہمارے وجود میں پنپ رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ایک الگ دنیا ہے ہم انسانوں کے ساتھ, جہاں کوئی منطق نہیں ہوا کرتی ہے, کوئی فزکس کا رول نہیں لگتا, جہاں سارے فارمولے ماند پڑ جاتے ہیں. تصور کے زور پر کچھ بھی سوچتے ہوئے ہم انسان اپنے تخیل کی دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ جایا کرتے ہیں, اور جذبات ہوں, محبتوں کے احساسات ہوں, اور محبتیں ہوں, نئی آغاز محبت ہوں, تو انسان کو یوں لگتا ہے جیسے کسی نئی دنیا میں آ گیا ہے, کچھ نیا حاصل کر لیا ہے. خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوا انسان, خود کو خوبصورت سمجھتا ہوا انسان, تو انسان کو یوں لگتا ہے جیسے کسی نئی دنیا میں آ گیا ہے, کچھ نیا حاصل کر لیا ہے. خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوا انسان, خود کو خوبصورت

0: تو ہم سماعتوں کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ہے عاطر علی سید اور مسافت شب ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ. اپنے پیغامات مجھ تک پہنچائیے گا 447-4471 پر. پیغام کے آغاز میں 101 ضرور لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کا پیغام مجھے تک پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹیلی فون کالز ہیں 9202540920520540 پر. اسلام آباد راولپنڈی کا سٹی کوڈ 051 یعنی 051. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کیا حال ہے
0: آتے,
1: کیسے ہیں آپ؟
0: الحمدللہ میں اچھا ہوں. جی آپ ٹھیک ہیں؟
1: میں پوچھ بنا سے بول رہا ہوں. جی جی میں ٹھیک ہوں کراچی سے. ٹھیک ہے. پروگرام بہت اچھا رہا آتے.
0: اچھا.
1: بہت ہی خوبصورت تھا. بہت اچھا کیا آپ نے. بدلا والے جہاں ہنستے بھی رہے, باتیں بھی ہوتی رہی. اچھی اچھی بہت مزہ آیا تھا. بہت اچھا تھا پروگرام.
0: ہاں جی
1: ابتدا آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو سے کی اور بڑی اچھی غزلیں بھی سنائی ہیں. جو بھی سنائی اچھا رہا انداز. آج بھی ذرا تھوڑا سا وہی والا رنگ شامل کر لیں تو اور اچھا ہو جائے گا میرے خیال سے. ہنستے بولتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. آپ سب بیٹھے
0: آپ کی آواز, معذرت کے ساتھ آپ کی آواز میں کچھ ڈسٹورشن آ رہی ہے. دوبارہ کر لیجیے گا کال. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ میں اچھا ہوں. جی کون ہے, کہاں سے؟ ٹھیک ہے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. چلیں بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیں, خوش رہیں. میں تو ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہوں. ڈیلی کیسے کروں؟ اچھا چلیں. اور کیا کہیں گی؟ سنائیں. تم کے دماغ کوئی خاص نہیں.
2: جیون کا ایسا ساتھی ہے جو دور ہو تو کچھ بھی پاس رہے. جیون کا ایسا ساتھی ہے جو دور ہو تو کچھ بھی پاس رہے. تم سے پوچھتے کون ہے نا,
0: ٹھیک ہے. بہت اچھے. جی بہت اچھے, خوش رہیں, سلامت رہیں. اللہ حافظ. کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں, تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں. اچھا ہے جی.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. چاچی کی ہر بات ہے پیاری. حیدرآباد سے کال کرتے ہیں آپ کو. شاہد انصاری.
0: اچھا جی, اچھا کیسے ہیں
1: آپ؟
0: میں اچھا ہوں جی, الحمد للہ.
1: ماشاء اللہ, پروین آصف کی طرح میں بھی آپ کو وہی کہوں گا کہ ماشاء اللہ آپ کا سالگرہ والا پروگرام بہت زبردست ہوا تھا, جس کی ابتدا میں نے کی تھی, اگر آپ کی یاد ہو تو.
0: ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا.
1: تو شاید ایسا کیا کیجیے کہ آپ نے مہینے کا یا تو پہلا جو بھی ہوا اتوار اس کو, یا مہینے کا آخری اتوار, اجازت دیا کیجیے کہ چلو آج اس کو جو کرنا ہے وہ کروں.
0: ٹھیک ہے, ایسا کچھ سوچتے ہیں.
1: سر مدن آپ خیریت ہیں؟ اگر اجازت دیں گے تو غزل سناؤں گا, اگر گفتگو کی اجازت دیں گے تو تھوڑی سی لمبی گفتگو ہے.
0: نہیں, لمبی نہیں کرنی ہے, غزل بھی سنائیں گے تو چھوٹی سنائیں گے, اور گفتگو بھی کریں گے تو چھوٹی.
1: دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر جو کہیں گے آپ.
0: جی جی, جو بھی ہوگا مختصر ہوگا.
1: میری زندگی محبت, میرا نام

جی حضور، کچھ سلسلہ گفتگو باندھیں گے اور پھر آپ کی کالز کی جانب دوبارہ بڑھیں گے. جذبات میں سب سے نمایاں مقام محبت کو حاصل ہے، لیکن یہ تب تک ہوا کرتا ہے جب تک وہ پہلی محبت زندہ رہتی ہے انسان کے تخیل کی دنیا میں. تخیل کی دنیا میں یوں کہوں گا کہ بہت کچھ ایسا ہوا کرتا ہے جو انسان اپنے تصور کے زور پر سوچ لیا کرتا ہے، اور اس سے بھی نمایاں مقام کس جذبے کو حاصل ہے یہ انسان کو تب معلوم پڑتا ہے جب کوئی چوٹ کھاتا ہے، اور وہ جذبہ ہوا کرتا ہے درد کا، کرب کا. پی جائے یام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اس مزے سے آشنا ہوتے ہوتے ایک وقت گزر جاتا ہے. کیا ہے کہ محبتوں میں لمحے صدیوں پر محیط ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ ہم انسان منتظر ہوا کرتے ہیں، نہ جانے کون سے آنے جن دنوں کو ہم خوبصورت گردان رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم انسان انتظار میں ہوا کرتے ہیں تو لمحے صدیوں پر محیط ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ صدیاں بھی کم پڑتی ہیں جب اس درد کی کیفیت سے دوچار ہوا کرتے ہیں، آشنا ہوا کرتے ہیں. یوں ہے کہ خالی ذہن انسان اس دنیا میں شاید انہی جذبوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے، یوں ہی تشکیل پاتی ہے اس کی شخصیت، اور یوں ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے یہ زیست کا سفر. کچھ بس میں ہوا کرتا نہیں ہے ہم انسانوں کے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ سب کچھ ہماری مٹھی میں ہے، لیکن سب کچھ ریت کی مانند نکلتا چلا جاتا ہے. خاص کر کے یہ وقت ہماری گرفت میں آتا نہیں ہے، بہت کچھ ہماری گرفت میں آتا نہیں ہے، اور جب کچھ ہماری گرفت میں نہیں آتا تو وہ ہمیں مضطرب کر دیا کرتا ہے، اور ہم ٹٹولتے ہیں پھر ان جذبوں کو، ان احساسات کو.

ابھی ضد نہ کر دل بے خبر، ابھی ضد نہ کر دل بے خبر کے پسے ہجوم ستم گراں، ابھی کون تجھ سے وفا کرے، ابھی کس کو فرصت ہے اس قدر کے کہ سمیٹ کر تیری کرچیاں تیرے حق میں خدا سے دعا کرے، ابھی ضد نہ کر دل بے خبر کہ تہے غبار غمے جہاں کہاں کھو گئے تیرے چار اگر، کہ راہ حیات میں رائے گاں کہاں سو گئے تیرے ہم سفر، ابھی غم گساروں کی چوٹ سے ابھی کچھ نہ سن، ابھی کچھ نہ کہہ، ابھی کچھ نہ سن، ابھی کچھ نہ کہہ، ابھی ضد نہ کر میرے ہم نوا، ابھی ہو سکے تو سخی میرے سبھی خواب راکھ میں دفن کر، ابھی ہو سکے تو یہ سوچ لے کہ طلوعِ افق سے پیشتر کہیں درد ہے تو ہوا کرے، کوئی چوٹ ہے تو کھلا کرے، کہ طلوعِ افق سے پیشتر کہیں درد ہے تو ہوا کرے، کوئی چوٹ ہے تو کھلا کرے، کبھی یوں بھی ہو کہ سرِ افق تیرے دکھ کا چاند دمک اٹھے، کوئی ٹیس خود سے چمک اٹھے کسی شہر زخم فروش میں، سبھی عکس خود سے خرچ کبھی کسی آئینے پہ نہ دید کر، کبھی یوں بھی جشن طرب منا، کبھی یوں بھی جشن طرب منا، کبھی اس طرح سے بھی عید کر، کبھی اس طرح سے بھی عید کر، ابھی ضد نہ کر دل بے خبر کہ پسے ہجوم ستم گراں، ابھی کون تجھ سے وفا کرے.

0: تمام سماعتوں کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ہے عاطر علی سید اور مسافت شب ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ. 12:55 ہوا چاہتے ہیں, 2 بجے تک آپ کا اور میرا ساتھ ہے اس محفل میں. 9202540 پر آپ کی ٹیلی فون کالز, 4471 پر آپ کے پیغامات, اور ایف ایم 101 چینل پاکستان کے فیس بک پیج پر آپ کے کامنٹس کچھ دیر میں پروگرام میں شامل کروں گا. فی الوقت آپ کی ٹیلی فون کالز کی جانب بڑھتا ہوں اور ایک کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. آپ کے بھائی کیا حال کریے تھے؟
0: اچھا ہوں جناب.
1: تمام بولنا کہاں تھا لگان تو
0: ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہیں جناب؟
1: اللہ کا شکر, اللہ کا احسان, بہت طویل عرصے تو بعد تسنے شو وچ حاضر ہویا.
0: خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو جناب.
1: بہت شکریہ. میری کو تھوڑی سی پریشانی بن گئی تھی, 14 رمضان کو میری زوجہ محترمہ دنیا سے, دنیا فانی سے رخصت ہو گئی ہیں,
0: اللہ باغری کے رحمت
1: کرے. اور روزے کی حالت میں ان کو بجلی کا کرنٹ لگا, روزے کی حالت میں وہ دنیا فانی سے اللہ کو پیاری ہو گئی.
0: رب تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. بہت افسوس ہوا جناب.
1: بہت شکریہ. ہاں سب دوستوں نے, بھائیوں نے, بہنوں نے دعائیں کی. میں شب گزر شکر گزار ہوں. انیل ابا جی ہماری شہزادی ہے, جی مشتاق ملک ہیں, انہوں نے بہت دعائیں کی ہیں. سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. اور جن کے علاوہ ٹیم چلے گئے ہیں, اللہ پاک ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.
0: آمین.
1: اور میں دو بول
0: جی سنائیے
1: اپنی وجہ محترمہ کی.
0: سنائیے.

عبدل نور ہاشمی ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے، سلام پیش کیا آپ نے، وعلیکم السلام. اور سردار سالس مردان سے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں دل پہ لگتی ہیں، پورا ہفتہ آپ کا انتظار رہتا ہے، آپ سے سیکھ رہے ہیں، پیارا انداز ہے آپ کو اور تمام سننے والوں کو سلام. وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب. طاہر ملک ہیں ملتان سے، آپ کا طویل سا ایک پیغام پہنچا، سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. آپ کا پیغام میں اگلی بریک میں پڑھ لوں گا جناب. محمد حسنین شہزاد ہیں اور جھنگ سے آپ کا تعلق ہے، پروگرام سن رہے ہیں، آپ کو پروگرام اچھا لگ رہا ہے، بہت شکریہ.

0: ایک اور کال شامل کرتے ہیں پھر کچھ گفتگو کا ربط باندھیں گے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام
1: سر, کیسے؟ ٹھیک ٹھاک.
0: اچھا ہوں جناب, کون ہے, کہاں سے؟
1: عباس بات کر رہا ہوں, لاہور سے سر.
0: تھینک
1: یو. آپ نے عباس,
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے, فرمائیے حضور.
1: سر کیسے ہیں؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے.
0: شکریہ.
1: ریگولر سنتے آتے ہیں سر. میں نے آج ٹھان لی تھی کہ سر سے بات کرنی ہے.
0: ٹھیک ہے, خوش رہیں, آباد رہیں.
1: تھینک یو سر, آپ نے میری کال اٹھائی دیر سے, لیکن صحیح پروگرام تو مس ہو گیا آج کا. کال پروگرام بہت اچھا ہے.
0: شکریہ.
1: ریگولر سنتے آتے ہیں سر. میں نے آج ٹھان لی تھی کہ سر سے بات کرنی ہے.
0: ٹھیک ہے, خوش رہیں, آباد رہیں.
1: تھینک یو سر, آپ نے میری کال

حضور درد کی کیفیت کا ذکر ہو رہا تھا اور بلکہ یوں کہوں گا کہ درد کے جذبے کا ذکر ہو رہا تھا. جذبوں میں ایک نمایاں مقام محبت کو اور درد کو حاصل ہے. ایک شعر زیر گفتگو رہا, ایک آکت دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجئے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو ذکر ہے اس میں محبت کا بھی اور درد کا بھی, یعنی ممکن نہیں ہے یہ محبت کی کیفیت درد کے بنا پروان چڑھ سکے. کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک خاکہ بن جایا کرتا ہے اس شخص کا جو ہم سے ملتا ہے, اور ہم بہت سی امیدیں اس خاکے سے لگا لیا کرتے ہیں, اس شخصیت سے لگا لیا کرتے ہیں جو ہمارے اپنے تخیل کی دنیا میں ہمارے اپنے تصور کے زور پر بنتی ہے. کبھی کبھی ہمیں اپنی مرضی کے جواب چاہیے ہوتے ہیں, کبھی ہمیں اپنی مرضی کا رویہ چاہیے ہوتا ہے. عجیب بات ہے محبتوں میں کہ انسان اپنا سب کچھ سونپ بھی دیا کرتا ہے دوسرے انسان کو, لیکن ساتھ ساتھ کچھ تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں. اس کو انا کہیے یا اپنی ضرورت کہیے, لیکن ہوتا ہے. اور جب ہم اس کو تسلیم نہیں کر پاتے ہیں تو بھی متذبذب ہوتے ہیں, اور تسلیم کر بھی لیا کرتے ہیں تو بھی ایک اضطراب ہماری ذات کے اندر رہتا ہے. محبتوں کے ہوتے ہوئے درد کا ہونا تو نشیب و فراز ہے, لیکن جب یہ درد, جب یہ کرب ڈیرے ڈال لیا کرتے ہیں صرف, ان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوا کرتا جب, تو انسان کا وجود مضمحل ہو جاتا ہے. ہماری زندگیوں میں ایسے ادوار ضرور آیا کرتے ہیں جب اور کچھ نہیں ہوتا, کوئی ایک جذبہ ہوتا ہے, کوئی ایک کیفیت ہوتی ہے جو ہم پر طاری رہتی ہے اور ہم اس سے نکلنے کی کاوش میں ہوا کرتے ہیں, نہیں نکل پاتے ہیں. اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری ذات کے اندر ایک کھنڈر ہوا کرتا ہے جس میں ہم اپنا قیمتی سامان, درد سے بھرا سامان رکھتے ہیں, اور کبھی ہمیں اچھا لگتا ہے اس سامان کو کھول کر دیکھنا. ہماری زندگی میں وہ صندوق مکفل رہتا ہے, لیکن ہم کبھی کبھی اس کو کھول کر محسوس کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے, بات تو یاد نہیں, یاد ہے لہجہ اس کا. اس صندوق میں ایسے لہجے پڑے ہوتے ہیں, اس میں کچھ تلخ یادیں ہوا کرتی ہیں, ساتھ ساتھ کچھ سوکھے پھول, کچھ آنسو ہوا کرتے ہیں, کچھ نظمیں, کچھ اشعار ہوا کرتے ہیں, کوئی مقام ہوتا ہے, کوئی خوشبو ہوتی ہے, کوئی غزل ہوتی ہے, کوئی موسیقی ہوتی ہے, کوئی ایک لمحہ ہوا کرتا ہے جس کو ہم اپنی گرفت میں کر کے قید کر کے رکھ دیا کرتے ہیں, کوئی ایک نظر ہوا کرتی ہے, کوئی ایک لمس ہوا کرتا ہے. اور اس صندوق کو کھول کر اپنی انگلیوں کی پوروں کو زخمی کرتے ہوئے اس دور کو بھی جیتے ہیں جس دور سے گزر رہے ہیں, اور اس دور کو بھی اپنے سامنے لان کھڑا کرتے ہیں جو گزر چکا ہوتا ہے.

جی حضرت، یہ عمر رواں جو گزرتی چلی جاتی ہے، ٹھہرتی نہیں ہے، رکتی نہیں ہے، جو بھی کرب، جو بھی تکالیف، جو بھی اذیتیں اس عمر رواں میں ہمارے مقدر میں ہوں سہنا پڑتی ہیں۔ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں یہ لکھی تھی یا ہم نے خود لکھ لی اپنے مقدر میں۔ انسان بڑے معصوم ہوا کرتے ہیں، اسی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں، اسی سوچ میں متذبذب ہوا کرتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، ایسا سوچا نہیں تھا۔ انسانوں کی عادت بہت بری ہوا کرتی ہے، کیونکہ انسان معاشرتی ہیں، تنہا رہ نہیں سکتے، انسانوں کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے ہم انسانوں کو۔ کچھ رشتے ہمیں میسر آ جاتے ہیں، کچھ رشتے ہم بنا لیا کرتے ہیں، اور یہ جو جدائیوں کے کھیل ہوا کرتے ہیں، اختیار میں نہیں ہوا کرتے کبھی ہم انسانوں کے۔ کبھی کوئی تلخ جملے پاس ہوں، کبھی کوئی تلخیاں، کوئی ایسے وعدے جو وفا نہ کیے ہوں، کوئی ایسی گھڑیاں جو بہت بھاری گزری ہوں، کچھ الفاظ کی کڑواہٹ ہو، کچھ بے پرواہی ہو، کچھ لاپرواہی ہو، تو انسان کو کسی طور سکون آ جاتا ہے، کسی طور وہ برداشت کر لیا کرتا ہے، کوئی آسرا ہوا کرتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا تھا جس کی بنا پر اس جدائی کے درد سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ لیکن جب کچھ نہ ہو، کوئی تلخی نہ ہو، کوئی ایسے وعدے نہ ہوں جو وفا نہ کیے ہوں، کوئی قسمیں نہ توڑی ہوں کسی نے، اور تب اس جدائی کو سہنا پڑے، تو یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ جدائی کے لمحے صدیوں پر محیط ہو جایا کرتے ہیں، گزرتے ہی نہیں ہیں۔ پھر یہ عمر رواں یوں لگتا ہے کہ جیسے ٹھہر سی گئی ہو۔

0: قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں۔
1: وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ،
0: اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں۔
1: لا

0: اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے۔ بس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
1: وَإِذَا

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی پرلے درجے کی مخالفت میں ہو۔

0: له الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: ہمن قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے. کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟
0: الا

0: دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: حامین،

0: ها میم این سین قاف خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہیں بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے۔
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
0: جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں، سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: فريق في الجنة وفريق في السعير.
1: اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں.
0: وَلَوْ

0: اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے نہ مددگار۔
1: ام

اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پایوں کی بھی جوڑے بنائے، اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا دیکھتا ہے۔

آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے۔

0: اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔
1: فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَ

0: تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے
1: والذ

اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے اور ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔

0: جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔
1: اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔
0: اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ زور والا اور زبردست ہے۔
1: میں

جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔

0: کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔
1: تَرَى

0: تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔
1: ذلك

یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے۔

اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔

0: اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے۔
1: ومن

0: اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں۔
1: اِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔
0: اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں، تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت خدا کے نمونے ہیں۔
1: او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر،
0: یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے۔

0: اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں۔
1: فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا

لوگو، جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں،
1: والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون،
0: اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں،
1: وجد

0: اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَلَمْ

0: اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔
1: انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم۔
0: الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔
1: وَلَمَن

0: اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہے۔
1: وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ

اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟

اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے۔

ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے آ موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔

پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔

تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔

اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے، بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَا

اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے، تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو۔

0: یعنی اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے، دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: حمیم، والکتاب المبین،
0: حمیم کتاب روشن کی قسم۔
1: انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون،
0: کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ،
0: اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔
1: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ،
0: بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ،
0: اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے۔
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے۔
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ،
0: تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی۔

0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے۔
1: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون،
0: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو۔

0: اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے شہر مردہ کو زندہ کیا اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔
1: والذی خلق الازواج کلها وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون
0: اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چار پائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: لتس

0: حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔
1: اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ،
0: کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟
1: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ،
0: اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔
1: وقال

0: من علم إن هم إلا يخرصون.
1: اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں.
0: ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون،
1: یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں.

0: اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔
1: قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون۔
0: پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہو، کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔
1: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔
0: تو ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
1: وَإِذْ

0: اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں،
1: اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ،
0: ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا،
1: وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں۔
1: بل

کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔

0: اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے۔
1: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ
0: اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں۔
1: وَزُخْرُفًا

0: اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔
1: وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ
0: اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں۔
1: حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ
0: یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔
1: وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
0: اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔
1: أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
0: کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو صریح گمراہی میں ہو اسے راہ پر لا سکتے ہو؟
1: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ
0: اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔
1: اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ
0: یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں۔
1: فَاسْتَغْفِرُونَ

0: بس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ،
0: اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے عنقریب پرسش ہوگی۔
1: وَاسْأَلْ

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟
1: وَلَقَدْ

0: اور کہنے لگے کہ اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے۔
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے۔
1: وَنَا

0: اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟
1: ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین،
0: بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں؟

0: تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے؟
1: فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين.
0: غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے.
1: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعين.
0: جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا.
1: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین،
0: اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا.
1: ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون،
0: اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے.
1: وقا

0: اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے جو اس عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔
1: ان ہوا

0: اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہیں تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
0: اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔
1: وَلَمْ

اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

0: کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم۔
0: پھر کتنے فرقے ان میں سے پھٹ گئے، سو جو لوگ ظالم ہیں ان کی درد دینے والے دن کی عذاب سے خرابی ہے۔

ان پر سونے کی پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا، اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا، اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔

0: اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔
1: لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ،
0: وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔
1: اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ،
0: اور کفار گناہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے۔
1: لا يف